Ala sara bimbi wadi ala sara rumi jida ala sara njari wala lelo